0: ہے تو اپنی سب کتابوں کے نام بھی یاد نہیں.
1: اگر میں بھولتی نہیں ہوں تو لا مصراب آپ ہی کا لکھا ہو. پر ممی لا مصراب کی لیکھک تو وکٹر ہیوگو ہے. ماریا تو بیچ میں مت بولا کر.
0: نہیں نہیں انہیں ڈانٹیے نہیں. مس ماریا آپ ٹھیک کہتی ہیں, بالکل ٹھیک کہتی ہیں, لیکن اس نام کے دو اپنیاس, ان میں سے ایک میں نے لکھا ہے. میڈم آپ لوگ کبھی پیٹرز برگ آئیے نا, اسٹیشن پر اترتے ہی آپ کو کسی سے بھی پتا چل جائے گا ایوان الیگزینڈروویچ کا بنگلہ کدھر ہے.
1: کاش ہم جا پاتے.
0: میں نے تو بنگلے کو مہمانوں کے لیے سجا رکھا ہے. مثال کے طور پر ڈرائنگ روم کے ٹھیک بیچوں بیچ میز پر کیا رکھا ہے, کیا رکھا ہے, ہاں ہاں ہاں ایک تربوز رکھا ہے. اس کی قیمت ہے صرف صرف صرف 700 روبل.
2: 700 روبل
0: مہمانوں کے لیے سوپ کہاں سے؟ پیرس سے بند ڈبوں میں منگایا جاتا ہے. ہر رات درد درد درد ڈانس ہوتا ہے. دنیا بھر سے میرے نام چٹھیاں آتی اور سب پر لکھا ہوتا ہے یور ایکسلنسی وغیرہ وغیرہ. ایک بار جب میں ہوم منسٹری میں تھا, وہاں کا ڈائریکٹر جنرل کہیں چلا گیا.
2: جی
0: سب لوگوں کی نظریں اس خالی کرسی پر تھی, لیکن قسمت دیکھے سرکار نے مجھے اس کرسی پر بیٹھا دیا. میں سن جیسے گھبرا گیا, سوچا منع کر دوں بالکل منع کر دوں, لیکن پھر خیال آیا وہ ہے نا اپنے وہ زار سلامت. ہاں ہاں زار سلامت ناراض ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں ایک دن ضرور وہ مجھے فیلڈ مارشل بنا کر رہیں گے. مجھے بہت مانتے
3: حضور.
0: کیا حضور حضور لگا رکھی ہے, کیا کہنا ہے
4: جی؟ آپ آرام کرنا چاہتے ہو تو میرا مطلب
0: آرام.
4: جی
0: آرام, خیر آرام ہی کرتے ہیں. صاحبان کھانا بہت ہی اچھا تھا, بہت ہی اچھا تھا.
1: میں کہتی ہوں ماریا اتنا ودوان اور سب ویکتی کسی جنرل سے کم نہیں ہو سکتا.
5: ضرور ہوگا ممی, اور سندر بھی کتنا ہے. بار بار میری اور دیکھ رہا تھا, مجھے تو بہت شرم آئی.
6: کیا مصیبت ہے, صبح صبح تم لوگوں نے چہچہ مچانی شروع کر دی. کچھ خیال ہے, انسپیکٹر جنرل برابر کے کمرے میں سو رہے ہیں, برابر کے کمرے میں. جب سے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین کھسک گئی ہو. جانتی ہو ہے نا شراب کے نشے میں آدمی دل کے سارے راز کھول دیتا ہے.
1: دیکھو جنرل صاحب کا نوکر آ رہا ہے. آصف آصف
7: جی
1: کیا صاحب ابھی سو رہے ہیں؟
7: جی ہاں.
6: اچھا آصف صاحب کو کیا کیا باتیں پسند ہیں, میرا مطلب ہے وہ کن کن باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں؟
1: آصف تمہارے صاحب کی ابھی شادی تو نہیں ہوئی.
6: وہ تم لوگوں کی بکواس بند ہوگی یا نہیں, بھاگو یہاں سے تم دونوں.
1: ہم لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے.
7: مالک زیادہ نخرے نہیں کرتے, وہ بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جہاں جائیں ان کا اور میرا اچھی طرح سواگت ہو.
6: یہ تو ہونا ہی چاہیے, یہ تو
7: میرا بڑا خیال رکھتے ہیں,
6: یہ تو ہونا بھی چاہیے. اچھا بھیا سنو, رات تمہیں تو نیند اچھی طرح آ گئی تھی؟
7: جی ہاں جی ہاں خوب سویا.
6: اچھا تم نے چائے وائے بھی پی ہے؟ خیر ایک پیالہ گرم چائے اور منگواتا ہوں. اور ہاں سنو یہ کچھ روبل تم اپنے پاس رکھ لو, کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی. سب
7: آپ کی بہت کرپا ہے.
6: تم تو بہت ہی بھلے اور پیارے آدمی ہو.
7: اچھا میں ذرا دیکھ ہوں کہیں مالک جاگ نہ گئے.
6: ضرور ضرور, میں بھی جلدی سے تیار ہو کر جاتا ہوں.
7: کچھ فرما رہے تھے جیسا
8: بھائی, میرا خیال یہ ہے زیادہ اچھا ہو ہم لوگ لائن بنا لیں, انسپکٹر جنرل کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح جائیں گے تو وہ ہمیں گولی مار دیں گے.
6: ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
8: اسکول سپرنٹنڈنٹ صاحب
6: جی
8: آپ ادھر آ جائیے.
6: جی
8: ہیلتھ افسر صاحب آپ ان کے پیچھے, اور پوسٹ ماسٹر پولیس طرف آ جاؤ.
6: اور ہم
8: ہمارا کیا ہوگا؟